0: smider tungen frem som en myreslure. Fuldstændig nye farver på balletten. Hvad er det, der sker?
1: Ej, det så godt nok mystisk ud.
2: Ja, Daniel, altså, hvis du havde været sportsdirektør, så havde du fået Sanford ballade.
0: Det kan godt tænkes.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

since that time, music.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Six. Six.

0: the big bad wolf.
1: Yippee-ki-yay, motherfucker!
2: Hej, jeg er Pau.
3: Og jeg er Lina.
4: Og vi er Infernal.
3: Og du lytter til
2: Party FM.
1: Yippee-ki-yay, motherfuckers.

Party FM, live from Denmark.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

nyt. Og det var hverken Martins eller min skyld. Martin var den hjort, jeg havde købt. Ja, Martin var den hjort, jeg havde købt.

dag, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: FM. Det er blevet tirsdag. Det er blevet tid til enhjørningeshowet.
1: Bare tro på din fantasi. Der er ingen grænser for, hvad du kan blive.
0: Og her på skønne, skønne Party FM, der har jeg heksen. Den yndige Thijs. Bas.
2: En.
0: Malinda og Anne.
3: Tre.
0: Og far til tre. Så skal jeg byde velkommen til Cammy. Og ham den unge Jeps.

Men det er jo som sagt blevet en ny uge. Den pågående uge er forbi. Der er sket en masse siden da. Blandt andet så har jeg mistet min sunde fornuft. Nej, den har jeg aldrig nogensinde haft. Men det betyder også, at Klaptorken her, han har mistet sin harddisk. Så han er også blevet gammel og klemsom. Men med os i dag, der har vi en masse lækkerier med. Vi skal have lidt funk. Vi skal have lidt new school. Vi skal have lidt old school. Vi skal have lidt pjank og... pjank og pjæs. Og tant og fjæs. Vi skal have lidt Eurodance.

0: Så for sagen der. Så har vi den smukke unge Claus med ude fra havet. En lille hilsen til havet. Passer på Danmark med magt om nødvendigt. Jamen, du holder bare farvandene, som du skal, Claus. Og så skriver Hækken der i chatten. Dambo, jeg troede, du sagde, at du ikke ville have den dragt på. Nej. Men nu var der jo ligesom en ung gut, der gerne ville have mig i dragten. Så det gjorde jeg.
1: Jeg kommer til at fortryde det bagefter.

0: skrevet et chat fra Cami. Damper, hvad så er din enhjørning?
1: Ja, hvad så selv? Din gamle kone.
0: Kommer du ikke på kamera i dag, hva'?
1: Så vi kan få lidt sjov.
0: Er der ikke nogen, der har lyst til at give mig et par

Så kommer det fra Nygaard 79. Damper, du ligner dig selv. Ja, det synes jeg også. Bare lidt af, jeg må køre rundt sådan her i bussen. Kæft, hvor vil jeg have mange trosser med. De vil nok undre sig lidt. Åh, her kan hun spørge, om jeg har mit liv kært. Så får salen den op. Det var den skærm. Jeg må ud og købe nyt. Jeg må ud og købe en ny skærm. Kami, hun har lige ødelagt min første skærm. Det var tavlet gjort, Kami. Selvfølgelig kan jeg da holde til det. Smil!

Så kommer det fra Partyman. Dammer den dragtbord, du tager på en dag, når du kører bus. Ved du hvad, Partyman? Jeg kan fortælle dig. Jeg har faktisk spurgt, om jeg ikke måtte have den på til Halloween. Men der var nogen, der mente, nej, vi skal jo se professionel ud. Ja, det er derfor, vi klæder os ud som nisser i december måned. Jeg kan godt se din pointe. Så det har jeg spurgt. Jeg har spurgt om tilladelse, men det ville de sgu ikke stå indenfor. De ville ikke have, at vi skulle gøre os mere tosset, end hvad vi allerede var i forvejen. Og med det, så var det her Miley Cyrus med lidt blomster. Og jeg kan se, at Cabby hun er ude at køre, så jeg har en perfekte sang til det. Vi tager lidt Disney, så jeg håber, I er klar på at synge med. Den her går ud til dig, Melinda.

Så er der kommet sms ind fra hende, Tina der. Kan jeg vælge mellem vasketøj eller bad? Jamen, Tina, du må gerne tage dig et bad. Så kan du tage og tage den helt op til munden og så synge. Skråle. Og ja. Du skråler bare med ud i badet. Og pas på, at du ikke glider, ikke? Og pas du på, at du ikke taber sæben, hvis manden er i nærheden.

Ja. Den næste sang, den går ud til alle chaufførerne. Det vil sige krogsherrefyr. Jeps, der sidder derhjemme med rattet. Og selvfølgelig også til SG. Og til alle jer ude i det danske ganske land.

så har maleren sendt en sms til studiet. Jamper, du må have noget, der er gået til os. Hilsen maleren. Jamen, det har jeg da også, maler. Jeg skal da se, hvad jeg kan gøre. Så skal jeg byde velkommen til Tina ind i chatten og Michelle. Velkommen, I to små godter. Kan jeg også logge jer på kameraet, hva'? Jo flere, jo bedre. Oh, oh, oh.

ja. Fra den ene yderlighed til den anden. Det var lækkert med lidt bas. Men nu... Nu skal vi have noget, der er lidt federe. Lidt mere gammeldags. Så vi går over på det brune værtshus og siger halløj til humleridderne og skål. Skud til maleren. Så lad os knappe en lille vej op og nyde den her.

0: ikke helt rask.
1: Ja, goddag, det er fra arbejdstilsynet. Hvor er jeres masker, du?
2: Masker? Hvad for masker?
3: Nu må I ikke tro, at det er så slemt. Hvad jeg lige sagde, det har jeg sgu glemt.
0: Og skal byde velkommen til Devil's Daughter.
3: Til os op.

0: Og s-
1: hey, hvad laver jeg nu?
2: Ah, men jeg vidste. Jeg vidste
1: typisk.
0: Det står mig ikke ud, for livet det går videre. Jeg arbejder for et firma, jeg kan huske, hvad hedder.
3: Nu her. Man bliver så tørstig af det her jo. Og man har det også varmt. Maler hjerne. Næh, det er jo Dabel Skorte, der kom ind i chatten der. Hej, dummer. Jamen, hej, frøken Malerhjerne.

0: har luft i maven til gengæld. Puh, ja. Ja. Vi skulle jo heller aldrig komme ud. Jo, det skulle vi da.
1: Ladies and gentlemen, let's get ready.

0: Der er der så en der, du står, der skulle også ind som ind i tanden. Jamen, det er jo ikke noget nyt, at du har luft i maven.
1: Nø.
0: Det er bare, fordi jeg har sådan en stor træng til hvidløg.

0: Åh, her. Så skriver mumietrollen i chatten. Damper, jeg er skuffet. Jamen, det er du jo altid, mumi.
1: Hvad vil du have, jeg skal gøre ved det?
0: Du kan jo prøve at smile.
2: For jeg har ingen idé om, hvorfor du er skuffet.
0: Giv mig et hint. Så er det sådan, at hun siger, at jeg skal kigge på hende. Ja, hun sidder med sådan en lille miniatyrret. Nej, hvor er det fedt. Du sidder og kører sådan en lille...
1: Ja, hvad kalder vi det nu til dag?
0: En minilæser.
1: Ja, en minilæser.
0: Det er, hvad du har kørekort til.

0: way.
1: Hey!
0: Oh yeah.
1: Så blev det til lidt Queen i lidt funky remix. Another one bites the dust.

dear lord. Damper. Malette Pils skriver til den. Damper, tak for god musik. Vi holder kæresteaften resten af aftenen, og vi udnytter dig imens. Hallo, Malinda. Det er lige fræk nok, er det ikke? Fy have. Ja. God fornøjelse, Malinda. Så skal vi velkommen til Heidi Tannen. Velkommen til.

så er det sgu blevet til lidt af Barbie Girl. Hvad skal du synge med? Jeg skal nok holde min kæft i mellemtiden. Det er en klassiker, man ikke ødelægger trods alt.

jeg kommer lige til at bryde den her udsendelse en gang. Kruse er fyr, det er helt dejligt at se, at du sidder og scroller med i lastbilen. Det kan vi godt lide mere af det. Det er frækt, uha, det der.

Åh, han er da så Cammy, og jeg skal ikke komme på Cammy igen nu ude i det blå. Åh, det var Barbie Girl. Nu skal vi over have lidt MJ, lidt Michael Jackson. Åh, ja.

Så bliver der tredje tanden fra Tina af. Damper, ja tak, siger Nadja her. Michael Jackson, det er altid lidt lækkert. Det er altid lidt fræk. Så er det godt, jeg har taget to stykker Michael Jackson med i dag.

husk væsken, så I ikke går til. Åh, så kom den frække maler ind i chatten. Det kan vi godt lide. Velkommen til Flotte Fyr.

Det er lidt ærgerligt at se jer, der ikke sidder ude i chatten. Så skulle I næsten lige have set SG på kamet. I det her, mit navn... Eller... I det, jeg nævnte smøl for det, der sidder kamet. Nej, bare nej. Og SG... Ja, meget store øjne. Ja, tak. Ja, tak.

Hvis øjne kunne dræbe chat, så skulle I komme ind på chat i gang. Ind på www.partyweb.dk / chat. Hvis øjne kunne dræbe

0: er smølfe der. Lidt smølfe Crowfighter Joe.
1: Det kan vi godt lide.
0: Men det er jo, jeg har jo set jer synge på kamera. Det er jo helt fantastisk. Så jeg tænker, vi skal have lidt mere fællesang.
1: Det kan vi så godt lide jo.
0: Tina skriver i chat, min datter mener, jeg er håbløs. Med Tina. Lige så snart vi er blevet gamle nok, så er vi sådan generelt bare håbløse. Det ved du da også godt.

0: Så skriver ham Korsgaard, jeg tager en damper, så bliver jeg aldrig håbløs, for jeg bliver aldrig gammel. Nej, skægget, de siger bare noget andet, Mr. Crosscake.
1: For da han var en teenage-gris.
0: Ja, Devil.
2: Da jeg var en teenage.
0: Da Korsgaard var en teenage-gris.
1: Tak. Havde han en personlig og særpræget duft? Efter mad fik han altid maven.
0: Ja, det gjorde jeg også.
2: Jeg var følsom og sart.
0: Nej, det var jeg ikke.
2: Min hud var tyk. Og jeg græd. Alle flygtede bag min ryg. Åh, det var flot.
3: Rigtig flot.
2: Og ikke spor sjovt.
0: Sagen så, så kommer Korsgaard tæt på. Og det eneste, man ser, det er bare fint skæg.
1: Nej, Puppa, der er børn til stede.
2: Åh, undskyld.

en interessant navn, der også kom ind. Sprat i 98. Velkommen til. Og gråskæg, det kan også have sin charme. Jeg har nemlig fået mit første grå hår. Jeg siger bare ikke hvor.

Åh, ja, Løvenes Konge, lidt Hakuna Matata, det kan vi godt lide. Så gik vi lige i barndommen igen. Så er det på tide, at vi føler os unge igen. Her på Party FM.

0: Cam i tanden. Damper mere Disney!
1: Nej!
0: Børneteamet er overstået fra i dag! Åh, her. Det er det faktisk rigtigt. Heksen minder mig lige om, Damper, du har glemt noget i dag. Ja, jeg ved det godt. Undskyld. Jeg må lige se, om jeg ikke kan gøre noget.

En sød lille sms ind fra den kære Korsgaard. Damper, kan vi ikke høre? Det er et sangønske. Jo, vi kan godt høre et sangønske. Problemet er, at de der to, de ligger på den harddisk, der er blevet væk. Så jeg kan ikke spille dem for dig, min ven.

0: Så bliver den tredje chatten fra malerne. Damper, det er guldkorn, du spiller lige nu.
1: Ja, jeg prøver i hvert fald.
0: Man kan i hvert fald sige, at i dit lille bitte stuemaleren, der er der godt gang i fyrværkeriet, hva'?

det på tide til at lave lidt fællesmobning mod hende, Kami der. Jamper! Jeg må låne SG's computer. Mit, den driller. Har du prøvet at tænde? Prøv ikke på den der tænd og sluk-knap, måske? Yeah!

Åh, så skriver Cam i chatten, der må der en ikke kan tænde. Så tænker jeg måske, du skal prøve at sætte noget strøm til den. Det gør man bag i. Så får jeg damper bare fingeren. Jamen, det er sandt. Så skal du tænde for stikkontakten.

fik vi næste ledetråd fra Kami af. Damper, hvis stikkontakten ikke var tændt, så ville jeg et computer. Jo, så nok heller ikke virke. Er du sikker på, at den er tændt? Så kan vi prøve at udskifte strømforsyningen. Eller også kan du åbne den op og se, om der er nogle strømstik, der ikke er koblet på bundkortet.

er kun 34. Så skal du være med at smile, for det viser alle de der rynker der. Det her, det er party, hvem, og det er fællesmobning. Og der kommer Eski med den der lille pis. Det kan vi godt lide.

0: Absolute Feed from the Sire med Gaia.
1: Det kan vi godt lide.
0: I en lille frække remix. Den der Tina, hun kan i hvert fald ikke sidde stille med hovedet. Det kan vi godt lide, Tina.
1: Det må manden også være taknemmelig overfor.
0: Åh, Jens, du har fået fint besøg bag dig, hva'? Der skal ske ting og sager i soveværelset i aften.

Oha. Så bliver der skrevet fra Kami af. Aske, han skulle ud og ordne noget i hatten. Det er haven. Nej, han skulle have noget at luge ukrudt. Så kan du da bare nøjes med at sprede benene, Kami. Det er

mig, nu skal du opføre dig ordentligt. Jamen, Cammy, jeg skal nok prøve. Men jeg lover ikke noget. Oh, ja. Yeah. Her, der var det gale med Free From Desire.

0: Åh, her. Så bliver der tredje chatten. Fra ham Korsgaard der. Kan min nejde kunne damper ikke finde på at gøre? Vi kører kun psykisk tjære herinde.
1: Ja.
0: Og lidt mere end det. Så kommer maleren ind fra højre side. Kami! Kan ham damperen ikke bare have med den nihældede pisk?
2: Oh, jo tak. Smæk mig hårdt og kald mig hårde hvidevarer fra IKEA. Men Bauhaus, det kan jeg også et eller andet. Hashtag reklame!

de øjne. Hvis øjne kunne dræbe, Korsgaard, er du okay? Damper bare nej tak. Nu er ikke så kedelig. Så er der sgu kommet en ny mand på Devil's Daughters. Hej, Malte! Er det ikke ved at være seng?

kommer der en lille besked til anden fra den skønne Tina. Damper, min datter har ødelagt den der for mig. Det lyder som om, du synger, I believe I will die, siger hun. I believe I will die, I will die. Ja, det lyder det faktisk lidt så.

Det er fredag om Good and Blue. Nu skal vi over til lidt Davids. Go ba ba ba. Der er en halv time tilbage af det her lækre unicorn show.

Jeg kommer det fra Tina i det tjernet. Dommer, det er en time for lidt. Nej, to timer, det passer sgu meget godt til mig, synes jeg selv. Selvom det er skønt at spille, og der er masser af glade mennesker. Hvis man bare kunne få ham der bas til at smile bare lidt.

skriver Tina ind i chatten. Damper det klaver, det kan noget. Jamen, det er også Children. Så selvfølgelig kan det da det. Med et lille frækt Moving to the Sun. Oh yeah. Det er det party, hvem er navnet DJ Damper?

Tina lægger tøj sammen. Det kan også et eller andet. Og hjem som Ubitrol, det giver den gas i den der travler der, eller også er der last.

Jamen, Dambo, datteren har bestilt et bitte tæppe. Jamen, så er du travl, for det der, det er godt nok noget et lille tæppe. Det er jo kun lige stort nok til min store tog. Åh, ham SK, han er skulle komme tilbage i chatten. Det vil sige, at han er færdig med at... sprøjtehuset. Var det tykt og klistret substans, eller hvad, SK?

Kære drenge og piger, tyk som tæl, høj som gangel, ung som lav. Høj som lav hedder det. For helvede da. Vi mixer det hele sammen. Det her, det var Unicorn Show på Party FM. Hvis I tænkte, det var fandme noget lækkert musik, han smed der, så husk at kigge ind forbi www.partyevent.dk/chat. Jeg sidder der så ofte, jeg nu kan. Tillade det, når jobbet tillader det. Hvis I skriver et ønske derinde, så er det noget, jeg tager med i min overvejelse til det næste show, som er næste tirsdag. Fra klokken 19 til 21. For normalt så tager jeg ikke imod ønsker på showet her, fordi det er noget, der er planlagt.

skriver Tina ind i chatten. Damn, var det for sjældent, du har et show. Jeg kan ikke gøre så meget ved det. Jeg har ikke så mange timer i kalenderen, så jeg

to sange tilbage. Så til jer derude, der kender mig, I kender sangene. Så lige om lidt, er det tid til lidt Disney? Og lidt indjørning. Og mens man siger det, så kommer den frække æske uden tøj på kameraet. Hadada. Så er der lige lidt lommer tirsdag. Og maleren, jeg siger tak for lejen, min ven. Tak for sprøjteren. Det var lækkert.

mine damer og herrer, I skal da ikke snydes for lidt ekstra godt her til aften. Når jeg hopper af, tager den unge viking over. Han mener jo selv, at han er ung. Så det må jeg hellere kalde ham. Så fra klokken 21 til 22.

0: Kami, hun mener, at der må du skal tage en time mere.
1: Men det kan jeg ikke.
0: Korsgaard, han har taget den. Tusind tak, Korsgaard.
1: Så kan jeg komme hen og i seng.
0: Jeg har været alt for tidligt op i morges. Der var en alarm, der mente, du skal op klokken 4:30.
1: Det var så dejligt at trille ud af sengen der. Og jeg er ved at være et ret gammel med dreng. Så var sagen, nu blev det farligt.
0: Nu er der mis. Nu er der dobbelt mis på cam.
1: Hahaha.
0: Og Eriksen, hun siger, Dambo, tusind tak for et par hyggelige timer med lækker musik. Selv tak, Sviskemås.
1: Fornøjelse.
0: Er helt på min side.

Mine damer og herrer, drejer og piger, ung som gammel, høj som lav. Det har været en fornøjelse. Kan I nu have det godt? Vi ses næste tirsdag forhåbentlig. Det har været dejligt at underholde jer. Ha' det som I siger, helt fucking fantastisk. Haha!

Nå, mine damer og herrer, drenge og piger, tykkum til en høj som lav. Kan I hele hule helvede have det? Vi ses næste tirsdag. Fra 19 til 21.

8, 7, 6, 5,

Ja, god aften, Party FM. Så er den sindssyge viking, så jeg kunne nemlig sat sig bag rattet en gang til, eller bag studiet og det hele, for lige at give alle sammen et eller andet i den sidste time her, inden jeg hopper i seng også. Men jeg blev faktisk tilbudt, eller spurgt dig, kan du komme og spille noget vikingmusik for os? Vi kan prøve. Jeg har i hvert fald et enkelt nummer, så tror jeg, vi hopper over i noget dubstep bagefter. Jeg har lidt dubstep-nummer, eller alt muligt godt for listen af. Jeg tror, jeg fyrer af den næste times tid. Hvad det er, og hvordan omledes, det bliver det andet. Jeg skal ikke ingenting op, men vi prøver sgu da.

Nej, ikke særlig meget. Og Cammy, som sagt, der til Eske, han må ikke gå i seng, før jeg går i seng. Men det hedder kl. 22. Der vil vi gå i seng. Ikke før.

Og som jeg sagde, jeg mente, at vi skiftede til mig. Det gjorde vi sagde, men også jeg så bare, der stod Techno Viking. Ja tak, vi prøver da lige at se, hvad vi... Well, bare kan du lave der Techno Viking. Lad os da se, hvad det er for noget.

Nu kan jeg se, Tina, hun skriver ind til den kære maler, at man overvejer, nu shit overvejer stadig at bade eller seng. Godt nok træt lige nu. Tina, du kan gøre det gode, det er, at du kan tage, og så kan du tage radioen med ud via appen, ud i badet, og så kan du simpelthen høre radiomusik, så kan du simpelthen høre den kære lækre Korsgaard her, mens du tager et bad. Det kan du gøre, ja tak. To fluer med et smæk, det kan vi godt lide alle sammen. Mhm.

Og så kommer det bare direkte fra Cammy af. Korsgaard, det er fordi, du bare vil med i bad. Ja, på den måde, så vil jeg gerne med Tina i bad. Ja, via radioen. Men nej, ellers ikke. Nej, der er for langt og alt muligt andet. Hun har også mand og alle sådan nogle ting, så det skal vi ikke ud i. Det gider jeg simpelthen ikke ud i. Nej, slet ikke. Så vil jeg hellere køre den en lille time lidt nordpå. Så klarer jeg det meget bedre.

Nu kan jeg se, at Tina og Kami, de sidder og snakker lidt frem og tilbage om, Tina, hun ikke, eller Kami ikke også har taget Party FM med i bad. Og det der tager hun ikke, nej, hun har kun taget ESG. Og der har jeg en ting at sige, ved du hvad, Kami, de kan både gå ret godt, både have ESG og Party FM med bad på én gang. Det er fandme godt. Ej, nu har jeg ikke fået det med ESG, men jeg har fået det med en anden. Og så har Party FM med samtidig. Det er fucking godt.

Nu kan jeg se, at både Tina og Kami, de sidder og snakker lidt frem og tilbage omkring det der med, at han partner med i bader og altså nogle andre ting derinde. Og jeg tror så meget, Tina, jeg må sige en ting. Jeg tror, Eski har det på samme måde som mig. Det er, når Kami, hun går og siger til ham, jeg går i bad, så har

0: Og så kommer der bare direkte svar fra Kami i Korsgaard. Der er ikke noget, der hedder information. Det er en åben, det er en åben invitation, hilsen SG. Ja, selvfølgelig SG. Hvorfor skal det hedde information? Nej, nej, nej, nej. Siger man, at man går i bad, og siger din partner til dig, at personen går i bad, så er det ikke andet en ren invitation til, at nu hopper vi fandme i bad sammen.
1: Lige præcis.
0: Sådan, Tina, men I er alle sammen så godt opdraget. Ja, selvfølgelig herinde. Selvfølgelig er vi da det.
1: Det er vi sgu da. Hvorfor skulle vi ikke være andet?

Nu skal Eski til at passe på med, at han, eller rettere sagt, Eski skal faktisk være glad for Kami, at han har de der kære horn til at holde hans glorie over, for ellers var han fanden gale blandt kval i den glorie der, for han påstod mig, at han er en engel. Ah.

Tina, så må jeg altså sige, at din mand, han er rigtig dårlig opdraget, hvis det er, at han ikke rører et øjenbryn, hvis det er, at du siger til ham, du går i bad nu. Så er der et eller andet, der er ravruskende galt, hvis det er, at han ikke bare rører det mindste lille øjenbryn. Og så får jeg, som han er hvide skubbe, han lever sgu endnu, men pulsen den er op i aften. Hvad fanden har du nu lavet, siden pulsen den er op? Har du prøvet noget, du ikke er vant til?

Prøv at høre, Camille. Så siger du til mig, at jeg ikke skal give ham ret. Jeg har bare én ting at sige. Du vil fandme også kigge lidt efter ham, hvis det er, han ikke gjorde noget som helst ved dig, hvis han bare gik forbi. Den dag, hvor han for eksempel ikke går forbi og ikke klapper dig i røven, så er der et eller andet galt, mener du. Du ved selv, om han kan sige, at der er ikke noget galt. Hvad fanden er der nogle gange med jer kvinder? I brokker jer konstant over, hvad vi gør og ikke gør. Så når vi så gør det modsatte, så er det også galt. Hvad fanden er der galt med jer?

Så kan jeg se, så er sommeren endelig over, for den kære kaptajn, han er simpelthen kommet ud og sejle en gang til, har jeg en anelse om, sådan som jeg lige kan se på hans kære kame, så har vi ikke ret i den kære kaptajn, vi er kommet med ud sammen med Claus her ud og sejle lidt igen. Åh jo, nu fik jeg ham op i lidt større skærm, så kan jeg godt sige, jo, vi er med ud og sejle stadigvæk nu.

Jeg kan simpelthen godt lide den måde, at Claus her, han sætter sig på, når han lige skal ordne noget på et eller andet vigtigt, eller et eller andet, eller hvad det nu end var. Det er simpelthen sådan, at så smækker han bare lige fødderne op over på den modsatte stol, og så lige sætter sig lidt bedre til rette. Så sidder vi der lige og får ordnet det, der lige skal ordne sig noget vigtigt, tænker sig er. Så kan jeg fucking godt lide det.

Hvad, Cammy? Som du siger, jeg får hovedpine nu. Så er det kun tegn på, at du kan røve begge ender. Men jeg må jo sige, det er bare lidt rocknummer, der er lige blevet pillet lidt ved. Det er det eneste.

Men Cammy, jeg kan sige én ting. Det bliver kun ved i 16 minutter endnu. Så er jeg færdig. Og det er det her tempo, her vi lægger i samtlige 16 minutter. Så det bliver godt.

0: Jamen, Cammy, det har jeg, har han da helt ret i, og som hun skriver Korsgaard og kommentarer fra Eskjær, så kan jeg nå en øl mere.
1: Mm-hmm.
0: Lige præcis, det kan man nemlig. Og ja, Skovby, desværre kun 16 minutter endnu.
2: Eller 15 minutter er der faktisk, før jeg er den der ude fra i aften. Så skal jeg over og putte sove over min egen seng. Det bliver så godt. Eller, ikke helt.
0: Det kunne være bedre.

Men nu kan jeg se, at Claus er stadigvæk sidder herinde, og jeg har faktisk lige kommet til at sidde og tænke på et spørgsmål, jeg faktisk har tænkt på meget længe, mange gange, man skulle have stillet sådan en som Claus. Hvad fanden gør I ligesom, når det er, at hvis du ser pigerne i trøjen, eller hvad det er, nu hedder den der, jo, pigerne i trøjen, hvor de er, de lige pludselig får snige sig ombord på et skib, et flådeskib. Hvad fanden gør I så ved dem? Smider I dem bare over bord, eller hvad fanden gør I ved dem?

0: Kami, hvad skal jeg nu blandes ind i? For hun skriver nemlig til Tina. Prøv at spørge Korsgaard.
1: Hvad skal jeg nu blandes ind i?
0: Og så spørger Skovby mig, om jeg skal af med mig ned. Send den lige på Snap, hvad det er, du mener. Nå, så får jeg bare ved, om det er, at det ikke er umuligt at opdrage. Om det er, ikke er umuligt at opdrage på Eske. Nej, Eske, han er nem at opdrage på. Altid. Han blev det også, som jeg bedte ham om.

0: Så har vi to numre tilbage, og jeg håber på, at den sidste nummer, jeg har fundet, om det er en af dem, der er Scopey, han bliver lidt glad for at høre også. Men der er stadigvæk noget smæk på. Det har været en fornøjelse at spille for jer i aften. Korsko, han har en lille jernblødning, som han jo tog her, bare lige midt i det hele, og siger ikke andet nu. Lige nu. He is over and out. Giv her en fortsæt.
1: God aften, og hikke. Vi ses. Meine...

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.